0: 배가 레블비 소지라회 타이스 배굴 자이 배회
1: 일어들지
0: 자이 은덤 배불 타이스기 헐라텐럭
1: 은어머 또여 우기 흘러 엎득다라 숙틀리
0: 박다 어찌는 원디 어발발 바틀 힐은 우지바 배지와치 머릿고기 적 여설 호기베 까르지 조신 그릇도이시 아머지 자이기 볼 호긋 가르지 자이 분은 노스 멜음산 시롯 초스 누던 거줄앗 오신 소책 그릇도 엽지 엽스네 솔러 볼 하가네진 타이스기 도와드바 타이스 의식인 도와드릇금은 어르지르지 өмнөдөргүүн ясыйгүй ишава, гүүн ясыйгүй ишагад өчиг хаган ямар бачраар дуватаба хамаатал өнди ж нам дугаар асууна. Тайсы чи жай хойл яхсаме. Нэг нэгөр хөлөө. Өрд бардад чи жангнан ору явхин исэд бас жай тэй хөрлдөмөн. Би дотром болсамаа өчиг ханчин болуула. Хүүгийн жүбүй өгөөд төшмөлийн жүбүй өхгүй олол. Хүнээ сэтгэлийн алднаа гэдэл чемээгийн хуужи. Өнөөдөр бас чи ирэм гүнэрэн баа хэрэлжээ. Өний очрий чи сээ өлөө гэжээ. Тайс өх дараалаа дэлэвэ.